როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალ ზივა.
5: გურნუთ რადიო

0: ზედ არ იყენეთ მები?
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
3: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
4: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
5: მე გესტარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაწული გოჩი წემლი.
9: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
10: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
14: ამინდა და წვენებში.

გამოცებული ტაძრის ლოდივორი. შენ რომ ცრემლებით სანთელს ანთებ.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებულს.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: რადგან დღეს ვიჯო?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საკ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ხედავდი ჩემი თვალებიდან. შეგეყვარდებოდა როცა ჩემ ვერიდან შენივე დეტალებიდან. ალბათ რომ გენახა როგორი ხდები მე შენ როცა უსიტყვოდ მენდი ხარ. ალბათ რომ გენახა ამ ცირა დროში შენ ჩემი ცხოვრებისთვის რამდენად დიდი ხარ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზევა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებსაც ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
2: მიყვარს სმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება.

0: სიზმარშიც მელან თებავ ცვადები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჩურები რძლიერ გამოვძახი აი მეს
1: აი ეს მისიც ხოლმე
0: არა ერთი კიდევ ჩამოდ ჩემი ღიწის
1: ხოლმე სამადენ ჯამა სამადენ სამა ხვახრუგორ გაუძე მეშინია ბატონო ბარგა გისკდეს მუცე
0: აუძლიერ გამოძახი აი მესმი
1: აი ეს ხომრება
0: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
1: ღირის ცხონება
0: სმადები და ჩახოხბი ხელი შოპის ურები ხიძლავა ჩურჩხელები ვინ თავს

ლული მწვერვალი ხატავს მზეს ამომავალს უკიდეგანო სივრცეში წარსულება ადებს მომავალს ამ სურათს ჩარჩო არა აქვს ეს სამური ხედია მიყვა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური
1: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური.
3: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
3: რატომ იყო

0: ჯგუფზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეთაც ბოშორი, დაიშენეს
0: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
3: ამინდა და წვენებში.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: შოვნას ლეთქეს თორე საუბარი მზეს ჩემს დავარქმევდი ჩვენს გაზაფხული ისვლის ფერს უაზროდ ბუყურებს ხვებს ვინ გადაგიშლის თმებს ანდაც ვინ შეკიდებს ხელს ჩემი მცირე პოეზია ვანაცვალე შენზე წერა სადაც უკეთესე ცეცები ვერ ვაბრალებდი სერას
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში
2: თბილისის დროით 9:00
1: SMG ძლიერი ტექნიკა ძლიერი პარტნიორი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და

0: ჩერჩეული საბურავები SMG. გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკივი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მხატვარს უნდა მეხადე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: ხუთი შვიდი ცხრა ოცდაათი სამოცდაათი სამოცდაათი.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: სეუდიანია დღე. ამინდის ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაშია, არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
2: შავღვინოში აბუბლები ბანაობ, ეგტუჩები დასალევად მენანება, ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და ექსიბრმავე მენატრება.

0: სასწრაფას დაეკიდა შემოდგომ. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგამბური როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: პანჯრის სასწრაფას დაეკიდა შემოდგომ.

0: ზას მიბნევს ე სიბრმავე მენატრე.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილი
5: აბადელიდელა აბადელიდელა ვარერორა
2: ის რაც ჩვენია ის რაც გვიამაყობა რაც უძლებს დროს

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
0: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიო შეიძლება მოუცხადოთ.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომ ეს ამნებში და გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
0: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
0: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ზოგი როაზრობს ხარჯების სიტყვებს ჩემთვის სიტყვების სიყვარულს არ გავს მეჯერა ღამის წვიმების წამი შეერ გაიგეს ზახვი შეერ გაიგეს ზახვი ღამე და წვიმა ყველაფრის ღამე და წვიმა ღამე და ღამე და წვიმა ყველაფერს კარგა კარგა ოთახში ვზარ

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
9: დღეს თარგოიებს ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული

0: ეს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაცული გოჩი წემლი.
4: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესში.
5: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
0: საღამო 6-ზე.
3: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
1: აი, წაი, ბოშორდი, დაიშენე, წაი.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდა და ძველებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
3: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 2 12 12 07 Little Trees Certified
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალა.

0: ბიზნესის დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
3: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

შენი ხსოვნის ბნელ კუთხეში ისევ დამათენდა. მაშინ ჩვენს გზებს ბადრი მთვარე ისევ ანათებდა. მაშინ შენი თმების ქარი ვნებით ამავსებდა. რა გადინებს ქალო, ალბათ შენც რაღაცა გადახსენდა.

ფებში ჩემი ეული ხმამეს მის თითქოს არ გიყვარდი ჩემთვის რაღაც მღეროდიო.

0: აუცილებელია ხარისხიანი სადადარი გონაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სადადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩუმან ბასენდა რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82.

0: ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალ ზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენ.

0: არი ომამდე
1: მაგრამ ეს თარგოიები შეიძლება
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
3: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
4: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
1: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
5: შებრაწული გოჭი წემლი
6: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა
7: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
8: ფულიო ფული რომ ხომ ეს ამნებში რა გამარჯვება
2: ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს
9: ხროს ფარაიას აღიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
11: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00

0: გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: განინისა
1: ჩუმად არვინ გაგვიგოს
2: ჩუმად ჩუმად არვინ გაგვიგოს
1: ჩუმად
2: ჩუმად
1: ჩუმად
2: ჩუმად
1: არვინ გაგვიგოს
2: ჩუმად
1: ჩუმად
3: ჩუმად
1: არ

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 16 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: გაუზიარე მეგობრებს.
6: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
5: ჩვენებური წერტილი ჯი.
6: გაუზიარე მეგობრებს.
5: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
7: ადრია დღეს ვიდეო.
8: ორ შაბათს,
2: 4 შაბათს და პარასხევს.
8: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
9: ბავშვებიდან ახალზივა.
10: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
11: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
12: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
13: მე ტანკი შტირიყავი. ომამდე.
14: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
15: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
16: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
14: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
17: შებრაწული გოჭი წემლი.
18: ჩემან ბოსენ და რა ბოსეს.
19: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
1: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
10: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
4: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე.
12: ამინდა და წვენებში.
2: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: Ketty, da ertaderti, Lex.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: გაზაფხულის დილა იყო, მერე წვიმამ გადაიღო, ნედაიქ თვალები სულ არ მენახა. ჩემო ჩიტო, ჩემო ქვრითო, ჩემი გულის მარგალიტო, სიგიჟე ხარ სოლისამო

ფიქრალი მე დაექტვალები სულ არ მენახა გოგოხელი რატომ კარი რატომ მიმიხურე კარი სიგიჟეხა სოლის ამო პრენეხა გოგოხელი რატომ კარი რატომ მიმიხურე კარი სიგიჟეხა სოლის ამო პრენეხა მომისმინე მომისმინე ერთი მინდა მხოლოდ მე უღრუბლოცა ზისხივებით მოიქარგო სტილა და ჩამეს მას ეკწკრიალა ხმა ზისხივებით მოიქარგო სტილა ჩამეს მას ეგეც

მომისმინე, მომისმინე ერთი. მინდა მხოლოდ მე უღრუბლოცა. ზისხივებით მოიქარგო სტილა. და ჩამეს მას ეგ წკრიალა ხმა. ზისხივებით მოიქარგო სტილა. და ჩამეს მას

ჩემზე აყვავებულ საცხებს და ხარებს სულ სურნელებს სამომნაბა ფუტკარი როგორც აფთიაქა ყვავილების გვიმზადებს.

კრისტუს გულს უთმობინა სული ჰანგების ეშხით გამთვარა ჩემს და მზეს შორის ფუტკარი ფრინა როგორც სიცოცხლის ელჩი

გრილი ქვეყანა, რომ მუდამ გეთქოს შენი სათქმელი. ამაზე გარე რა უნდა იყოს?

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა,

0: თავი ამერიკულ ფილმში მეგონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენ

0: ნი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს,
0: 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
0: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ მოშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სააგეთ სად? ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძვენებში. ეთერშია კინომანი.

ჩვენთანაც თითქმის ოლიმპიური სისტემა წააგებ, წადი, ვაჟორდი. არა, პირიქით არის ჩვენთან. თუ წააგებ, მოდი. სანამ არ მოიგებ, აქ იყავი. მოგესალმებით ყველას. საღამო მშვიდობისა. 18 საათი შესრულდა, ტრადიციულად ბეგი დაუბრუნდა ეთერს. იმიტომ რომ კინომანია პირდაპირ ეთერში, გადაცემა რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს, პარასკევს რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში

ну დასვენებას ვინც უკვე გაემგზავრეთ ჩვეულებაში ან აპირებთ ამ დღეებში ჩვენ ჯერჯერობით ვაგრძელებთ მუშაობას რაც შეეხება ბევრჯერ ისმის კითხვა როდის დავასრულებთ სეზონს სავარაუდოდ სეზონს დავასრულებთ 31 ივლისს ამ თვის ბოლოს პარასკევი ემთხვევა და შემდეგ უკვე სექტემბრიდან დაგიბრუნდებით მანამდე კი ვინც ამ სეზონზე ჯერ ვერ მოიგო ყველას აქვს საშუალება დაგვირეკოს გადაცემაში მიიღოს მონაწილეობა მოიგოს პრიზები და თავისთავად ეს ყველაფერი უნდა მოახერხოს ფილმების გამოცნობით. წესები ასეთია, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ უფლება მონაწილეობის. რაც შეიძლება მეტი ფილმი უნდა გამოიცოთ დაწყვეტებით. ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, ის გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუნდაც ერთი ქულით აჯობოთ სხვას და ყველა პრიზი მიაქვს ერთ მსმენელს. ვატანთ ერთ მსვენელს აწაიღებს თავის საქმეა. რაც შეეხება ნაწყვეტებს, ყოველი მეოთხე იქნება კინომუსიკიდან, კინომუსიკა უფრო სწორედ, დანარჩენი სამი დიალოგები და ეს ციკლი მეორდება ყოველ 4 ნაწყვეტში. ანუ 3 პლუს 1 მუსიკა და ისევ 3 პლუს 1 კინომუსიკა. შეცდომის შემთხვევაში ვასრულებთ დაუყოვნებლივ თამაშს და გადავდივართ შემდეგ მონაწილესთან, ეს წესიც უკვე კარგად ვიცით. სტუდიის ნომერი, ვინც არ იცის, მინდა შევახსენო 501-111-881 ვიმეორებ 501-111-881 3 ივლისი, ძალიან სწრაფად გადის დრო არ გეჩვენებათ? მე კი ზარი უკვე შემოდის სტუდიაში პრიზებზე ვისაუბრებ, სანამ მსვენელს გავიყვანდე პირდაპირ ეთერში. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ჩვენებურებისთვის პრიზად ღვინოს. ღვინო კი არის სალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, ესეთი დუეტი თამაშდება. მილდიანის დუეტი, მე ასე უწოდებ მას. ძალიან საინტერესო ნაკრებია, ანუ გათვლილია რომ ერთი არის ქალბატონების გემოვნებასთან შესაბამისობაში, თუმცა რატომ მამაკაციც ჩვენურად მიირთმევს როზეს, ისევე როგორც ნახევრად კბილი ღვინოს მოყვარული ხალხიც არსებობს. თუმცა როზე ამ შემთხვევაში არ არის ნახევრად კბილი, ის არის მშრალი, ოღონდ ვარდისფერი. და 2024 წლის მოსავალი. სოჟურის კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ყურძნის გამზარდება. არომატი ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად სასეოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი და სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. ასეთი რეკომენდაცია მოყვება. ხოლო რაც შეეხება მწვანეს, მწვანეც კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან მზადდება სხვათა შორის და არის ჯიშური არომატი აქვს ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ესეც 24 წლის მოსავლის ღვინო. მოკლედ მილდიანი ღვინოს გვიწესებს, ხოლო ასევე ჩვენ ვათამაშებთ დღეს Little Trees, ეს არის ავტო არომატიზატორები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიტანეთ და აქ სტუდიაში გვაქვს. 1952 წლიდან არის ბაზარზე ეს ბრენდი და საქართველოში არც ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა. შეძენა გორგიასა და დანკინში შეიძლება, ასევე ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისი მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ შეძენა კი ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. მეტი ინფორმაცია little3s.gr. little3s, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე.

0: გაიარება თავისთავად 2 თითო საათიანი გართობა თქვენი ბავშვებისთვის. ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ, თუმცა აქ არის უამრავი სივრცე, ასევე არის დაბადების დღის ცენტრიც. გართობა ძალიან საინტერესო და უსაფრთხო, რაც თავარია. დარბილებული სივრცეები და მონიტორინგის სამსახური და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბატუ ცენტრი Crazy Holly მდებარეობს ორ ლოკაციაზე. ერთი თბილისში, გოდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ზუსტად იქ, სადაც კარფურია, და მეორე რუსთავში, ზუსტად იქ, სადაც რუსთავი მოლია. ყველა მიცის ალბათ რუსთაველებმა, სად არის რუსთავი მოლი. მოგითხრა რუსთაველებს, ხოთაშორის ჩვენ ამჟამად საკმაოდ ისეთი კარგი საინტერესო დაფარვა გვაქვს რუსთავის და იმედი მაქვს, რომ ისევე როგორც თბილისის ოჯახებსა და ავტომობილებში, რუსთავის ოჯახებსა და ავტომობილებშიც ჩვენი ხმა კარგად ისმის. და მოდით გავესაუბროთ ახლა ფსენელს, რას ველოდოთ, არც არაფერს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თავის უბრალოდ.
0: კარგად, დიდი მადლობა. ესე იგი, ამ სეზონზე ჯერ არ მოგვიგია, დავითი გვირეკავს, თუ არ ვწდები?
1: კი ბატონო, იდეალური მეხსიერება.
0: მეხსიერება. უფრო აღრიცხვიანობა, ვიტყოდით. მეხსიერების რა გითხრა, ჩემო დავით? სხვათაშორის ყოველთვის ქონდა სარვის თქვენამდეად გაქვთ და გაქვთ თუ არა საერთოდ, მაგრამ სახელების დამახსოვრების პრობლემა მქონდა მე ყოველთვის. ადამიანი როგორ გეტყვის სახელს, ხო? და მეორეჯერ რო შეხვდები, თუ არ მოვინდომე, 1-3-4 შეხვედრის მერე უკვე შემიძლია დავიზეპირო სახელი, მაგრამ მანამდე ცოტა მიჭირს. აი თუ ახლა ჯუან შერი არ ქვია ან ლესტამბერი, ვერ ვიმახსოვრე. ამიტომ რახან მახსოვს თქვენი სახელი, ეს ჩემთვის დიდი პროგრესია. დავით, როგორ ავართ? აბა ვივარჯიშეთ?
1: დილოთ, დავით. კი, დავით. გამოვიდა, გამოვიდა და ნახა.
0: კარგი, დავიწყოთ. დავიწყოთ, დავიწყოთ დავითის ჩაჭრა, აბა.
2: მაღია, გინო?
3: შენ ახალ აყი.
2: აბა ნა.
3: ნახე.
2: აბა რა?
3: გასულია?
2: აბა რა, ნახე, სანდო ნახე, ნახე დერტი. ნახე დერტი.
3: გასულია?
2: აბა რა, როგორ შეიძლება? აბა ნა.
3: აი, ძალ, აი.
0: ლაყეაო, ლაყე, კვერცხი. ხო, ქალი ედავება კაცს. რა, ლაყეაო, რაო, არ ვარგაო? აბა ნახეო და დაამტრია კვერცხი და ნახეო თუ არ არის ლაყეო.
1: აა, და გაგიწია ჩემი საჭირო. აბა ერთ და უშო.
0: რას ამბობ, ყველაზე მარტივი მარტივად ამოსაცნობი ფილმი. ხო, ცოტა ხმაურიანი ნაწყვეტი არის, იმიტომ რომ ხმაურიან ადგილას არიან. რა, ხმაურია იქ, ბევრი ხალხი, ბევრი ხალხის ჩოჩქოლია.
2: მაღია, გინო?
3: შენ ახალ აყი.
2: აბა ნა.
3: ნახე.
2: აბა რა?
3: გასულია?
2: აბა რა, ნახე,
3: სანდო ნახე,
2: ნახე დერტი. გასულია? აბა რა, როგორ შეიძლება? აბა ნა.
0: აი რახან ცუდათ ისმის, მე მინდა გითა ესე ვთქვათ განმარტო, რომ ბოლოსკენ ესე მიდის, რომ რაშვები ქალო, რაშვები ქალო, ფული გადაიხადეო ჯერო, ფულიო, და მილიციას დაუძახებო, იმიტომ რომ ლაყი კვერცხებს ყიდიო ქალეობნე. ანუ სადღაც არიან, სადაც იყიდება კვერცხები.
1: ახლა ფერმაში
0: კვერცხები, არ ვიცი ახლა ასე სათითაოდ ფერმაში თუ ყიდიან, არ ვიცი, მაგრამ საბითმოვაჭრობა რო არ არის, ფაქტია, საცალოა. იმიტომ სათითაოდ უმტრევს კვერცხებს, ხმაც ისმის, ჭახაჭუხის. არა და მაგარი სცენაა ეს და ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან. როგორ გითხრა, აი ხუთეულში შედის ალბათ.
1: არა, ეს
0: ქალის ხმა ვერიცანი, ქალის ხმა დავით.
1: ქალის ხმა ვიცანი, კი, აი ტიმი რო არის.
2: მაგრამ
3: რა, ერთ ახალაკი.
2: აბა ნა.
3: ნახე.
2: აბა რა?
3: გასულია?
2: აბა რა, ნახე, სანდო ნახე, ნახე დერტი.
3: გასულია?
2: აბა რა, როგორ შეიძლება? აბა ნა.
3: აი ძალ, აი.
0: იქ მამალმა დაიყივლა თუ გესმოდა.
3: მაგრამ
0: მამლის კვერცხები არ იქნება დავით, 100%-იანი შემიძლია გითხრა.
1: ეს შენა მგონია რომ რაღაც ფერმაში, აი კაცის ფერმაში ხო არის რა, ერთი იყიდით უკვე ეგ რა.
0: აჰა. რამდენი წელია ეს ფილმი არ გინახავს?

0: საქმე ამაშია ჩემო დავით. აი ეხლა რო გავთიშავთ, რო ჩაიჭრები და რო გავთიშავთ და მერე სხვა რო გამოიცნოს, მერე შენ იტყვი რომ ბეგი მართალი ყოფილა, აი რამდენი რო დაფიქრდე, 1-15 წელი იქნება ეს ფილმი არ გექნება ნანახი შენ.
1: არდაცნობილი
0: ძალიან, ძალიან, აი ძალიან. და სხვადასხვა ჩვენს ეთერშიც ძალიან ხშირად ჟღერს ეს ფილმი და მისი ნაწყვეტები. და ხშირად იცი როგორი მარტივია, აი პირველივე ჯერზე რო გამოიცნობენ ხოლმე ამ ფილმის ნაწყვეტებს. ხო, უ სხვა ნაწყვეტები კი ბატონო, ბევრია ნაწყვეტი ამ ფილმ, ჩვენ ბევრი გვაქვს ნაწყვეტები და ნუ ერთ-ერთი ისეთი ნაწყვეტია, რომელიც არ გადის ხშირად, კი?
1: ორი ვერსია მაქვს ახლა აქედან.
0: დიახ.
1: მეტი სხვა არ.
0: დიახ, დიახ, მესმის.
1: აქედან ალბათ ჭრიჭინა ან აბეზარა. ხო, ჩემი.
0: ჭრიჭინა ან აბეზარა, მშვენიერია, ერთ-ერთი არის, კი ბატონო. აი, ხო ხედავ. ესე იგი სიმართლებით
1: და ორი ოჯახი და მე რე ძიში და ეხა ეს უნდა.
0: აი, სხვისი შვილებზე და ორ ოჯახზე უფრო პოპ ფილმები ხო არის ეს ორი, ჭრიჭინა და აბეზარა, ესე ვთქვა. ხო, უფრო გავრცელებული, უფრო ბავშვებმაც იციან და რა ვიცი, მთელმა თაობებმა და აი ამ ორიდან ეხლა რომელში არის ის დავა, რაც არის ამ ნაწყვეტში, ლაყეა, კვერცხებზე თემა და ხალი კაცი თხოვს რომ ფული ჯერ ფული გადაიხადე და მე რა შვები ხალო, რა შვებიო, ანუ რასაკეთებს იქ რა ეს ქალბატონი, რა რატო აჩერებს?
1: მე მგონი ალბათ ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ანუ ვიწუხებს გამომართავ ჯერ სათაურსავი
0: და იმიტომ
1: იმაში არის, როდესაც ხაქმე მიმიყავს ფერმაში და მამამისი არის და თხოვს დინასტიოტი მე ხარმასწენდება
0: და
1: მაგ გამოიწვიე ჩემი აზრი ალბათ უნდა იყოს აბეზარა.
0: აბეზარა, დიახ. კი, ერთი ქულა. გადავრჩით. ეხა მითხარი, რთული იყო თუ არა?
1: არა, ადილი.
0: კი ბატონო. კარგი, შემდეგი, აბა გავაგრძელოთ. ხო, გავაგრძელოთ, რა ვიცი, არ გაურთულოთ ამ კაცს ახლა. ისე ას დავაბნიეთ. აჰა, ამაზე მარტივი რა ვქნა?
2: გულს ნუ გაიძახ ბაჩუგი. შენი გასახს შენი. გულს ნუ გაიძახ ბაჩუგი. შენი გასახს შენი.
0: ეს ფრაზა, რომელიც ცხოვრებაში გვაქვს გადმოტანილი და ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ოღონდ ახალგაზრდა თავ ახალმა თავობამ არც იცის საიდან მოვიდა ალბათ.
1: ეი, გულს ნუ გაიძახ ბაჩუგი, რა საიუნეო ბოლოს?
0: ნახევ.
2: გულს ნუ გაიძახ ბაჩუგი. შენი გასახს შენი.
0: შენი გასახს შენისო.
1: აქ
0: ინეთა. გულის გატეხო, ხო.
1: არა,
0: და რამდენი გიგმარია? არგი, ახლა დავით რა, პირდაპირ ნათქვამია ყველაფერი, კაცო.
1: არა, ეს ის არის, ახია. ო, ბასია ჩუკია.
0: ეგრე რა.
2: ნუ გაიგე.
0: ესე ძორი, კარგია. კიდე უფრო მარტივი.
3: ველამ და გაიგოს. ხანჭილია ჩვენთან ხანჭილი.
4: ხანჭილი ერე ის, ამი კიდე უფრო.
0: ყველამ უნდა გაიგოს, ქორწილია ჩვენთან ქორწილიო. ქორწილი კი არა ისე გაჯერდიო.
1: აბა ეკენას უხრა.
0: აბა.
3: ყველამ უნდა გაიგოს, ქორწილია ჩვენთან ქორწილი.
4: ქორწილი კი არა ისე გაჯერდიო. უხარავარი.
1: ო, ეთილი. ონია რომ
0: ყველამ უნდა გაიგოს, ქორწილია ჩვენთან ქორწილი.
1: ქორწილი, აი ეს მეგობრები ის თუ არის, აი მე მგონი ეს ფილმი უნდა იყოს, მოდი ვისკუნ მაშინ ვერსია. და
3: ყველამ უნდა გაიგოს, ქორწილია ჩვენთან ქორწილი.
4: ქორწილი ერე ის, ამი კიდე უხარავარი.
0: დავით რაღაც ვერსია აქვს.
1: ჭირვაული მეგობრები?
0: არა. არა, სამწუხაროდ დავით, არა. ხო, აი დღეს ცოტა გაუჭირდა დავითს, მაგრამ ორქულამდე მაინც ავიდა. ცოტა, მაგრამ ნახოთ. რეკლამის შემდეგ გააგრძელებთ თამაშს.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს.

0: დაუბრუნდეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
2: სტუდიის ნომერი გახლავთ 501 111 1. დია, ამ ნომერზე გვირეკავთ იმისთვის, რომ ვითამაშოთ პირდაპირ ეთერში. გესმოდათ ალბათ დავითის თამაშიც და პრინციპი, ანუ წესები, ჩაჭრისთანავე ვასრულებთ თამაშს და ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, თუმცა პირველი მსმენელის შემთხვევაში მუსიკამდე ვერ მივედით. ნახოთ, როგორი იქნება მეორე ზარი. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: სახელი თქვენი?
3: მამუკა.
2: ოო, როგორ ძანდებით ბატონო მამუკა?
3: კარგად, კარგად.
2: რატომ დაგვივიწყეთ?
3: რა ვიცი, არ შეიძლება დარეკავოდა.
2: ხო, თუ მოგებული ხართ, არ შეიძლება, რა თქმა უნდა.
3: მართლა? რამდენი
2: ხანი? გააჩნია, როდის მოიგეთ. თუ 22 აპრილიდან გაქვთ მოგება დაფიქსირებული, მაშინ ამ სეზონზე სამწუხაროდ ვერ გეთამაშებით. აა, კი ბატონო, 29 მაისს მოგიგიათ ჩემო ბატონო მამუკა. ასე რომ აი, დასრულდება ახლა ეს სეზონი და განახლებულ სეზონზე უკვე შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. თვის ბოლომდე დასრულდება, დიახ.
3: კი ბატონო,
2: აბა წარმატებები. მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ. აი, ასეა მეგობრებო, იცის, შეჩოვა იცის ეთერმა და ბატონი მამუკა უკვე გამარჯვებულია სხვათაშორის და წასაღები აქვს ღვინო და არა მხოლოდ ღვინო. ამიტომ გელით ბატონ მამუკა ჩვენთან პირადად გაგიცნობთ და გადმოგცემთ ამ საჩუქარს, რომელიც მოდი კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ. ესე იგი, დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დააწესა ალადასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. სხვათაშორის უნდა გამცნოთ, რომ ჩატარდა ძალიან საინტერესო კონკურსი Wine Expo 2026. იცით, ივნისის დასაწყისში ჩატარდა და აქ მილდიანი იღებდა მონაწილეობას ისევ როგორც უამრავი სხვა მეღვინე. ამ კონკურსის გამოფენა, ესე იგი ღვინის გამოფენა კონკურსია იგივე. ღვინის ნიმუშები ფასდება ბრმა დეგუსტაციით. საერთაშორისო ღონისძიება, თუ არ ვცდები, მე-18 ჩატარდა ამ შემთხვევაში და მილდიანმა ტრადიციულად უამრავი პრიზი მიიღო. მოდი დავაკონკრეტებ რამდენი. ჯამში 15 პრიზი, მათ შორის 3 ოქრო, საფერავი ქვევრი 2021 წლის მოსავლის, ასევე ქისი ქვევრი 24 წლის და რკაწითელი ქვევრი. ეს სამი ოქრო 24 წლის მოსავლის იყო, რკაწითელიც ამ შემთხვევაში. მოკლედ, ქვევრის ღვინოში მილდიანმა სულ ოქროები და ოქროები აიღო. ასევე აიღო 8 ვერცხლი და 4 ბრინჯაოს медаლი. ძალიან დიდი წარმატება ამ დიდ კონკურენციაში, რომელიც საქართველოსში არსებობს უკვე მეღვინეობაში. მილდიანი ინარჩუნებს ლიდერ პოზიციებს და მე მინდა წარმატებები უსურვო თელ გუნდს დიდი გულშემატკივრობით. კარგი ხალხია, არა იმიტომ რომ ჩვენ პრიზებს გვიწესებენ, უბრალოდ პირადად გავიცანი და ხო ვიცი, ქართველი კაც რო გაიცნობს, კაი სალამით, კაი ხელის ჩამორთმებით და სიტყვა პასუხით. აი, ესეთი ბიჭები არიან იქ და არა მხოლოდ ბიჭები, გოგონებიც კარგები ყავთ. მოკლედ, თელ გუნდს დიდი მოკითხვა ჩვენგან და რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებთ მომავალ კონკურსებშიც. ვათამაშებ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, 2 ბილეთი თამაშდება Crazy Hall-ისგან და აქვე დაბადების დღის ცენტრის ფუნქციონირებს, იცით, აქვე არის სხვადასხვა სივრცეები სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის, ხოლო ბატუტებზე გართობა 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია, ვინაიდან ბატუტები არის დიდი და უსაფრთხო. ტელეფონი 592 63 63 63, მდებარეობს გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან და ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტოარომატიზატორები, პატარა ზომის ნაძვისხეები, ფერადი და ასევე სურნელოვანი თავისთავად. ყველა ნებისმიერი ადამიანი იპოვის საკუთარ საყვარელ სურნელს. მე პირადად, რა თქმა უნდა, უფრო ოკეანის სურნელი ვსიამოვნებს, იმიტომ რომ დასვენებასთან ასოცირდება და ასეთი მსგავსი სურნელებიც არის. არის ტკბილი სუნი, რა ვიცი, ვანილის და ასე შემდეგ. მოკლედ, ასორტიმენტი შორს წაგვიყვან, ძალიან დიდია. და პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია ორი ხერხით. ერთის ონლაინ, როცა უკვე იცით რა გსურთ და რომელი სურნელი გიზიდავთ, Volt Market-ზე შებრძანდებით ან Extra G-ზე და შეიძენთ და მოგართმევენ სახლში. ან ფიზიკურად გორგიაში, როცა შეხვალთ, იგივე დანკინში, იგივე ლუკოილში, იგივე ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. little3@gr-ის ვებგვერდი, სადაც ასორტიმენტსაც იხილავთ, ხოლო დანარჩენი უკვე თქვენი ციტ და თქვენმა ავტომობილმა. ჩვენი სტუდიის ნომერი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 501-111-881. გამარჯობა მსვენელს. როგორ ძანდებით?
3: მადლობთ, მადლობთ. შე როგორ გიგიცხოთ?
2: კარგად, მადლობა. თქვენი სახელი?
3: დავითი.
2: კიდევ ერთი დავითი. დავით, თამაშ წესები იცით, როგორც მახსოვს?
3: კი, ზედმიწევი.
2: ზედმიწევი. კარგი. დავიწყოთ მაშინ თამაში.
3: იბადა.
2: სიამოვნებით, გეთამაშებით და დავიწყებთ, რა თქმა უნდა, არ თქვენ არ დაგძაბავთ თავიდანვე. პირველი ნაწყვეტი.
4: დათიკო არ შენი დათიკო. როგორ ახარ სიყვარულო? ბავშვი ხომ არ სტამბოლის კაჟი? დიდი ალბათ უკვე. ენაცვალოს მამამის. ცოტა ნაწყვეტი გიქნები ჩემზე ამ ბოლო დროს ვერ მოგხედეთ. ალო.
3: ამიტომ არ უნდა ბევრ ქალებში ზიარ უკეთ.
2: ამიტომ უნდა იყოს ჰიგიენა დაცული, ხო?
3: აუცილებელია, აუცილებელია.
2: აბა.
3: ეს არის ბობიში თქვენ გელის.
2: გელით? სიკვდილი, კი ბატონო, ჩვენ მტერს. აბა, პირველი ქულა. პირველი ქულა, კარგია. მეორე ყურადღება.
5: ცოტა ხუთი მარეთი გეყოფადგანა. კაცი უნდა ეყოს ჯამაგის თქვენო ბრწყინვალება და რა ჯამაგირი კაც.
3: შეუდარებელი დასაცდაშია.
2: კი, და ფრაზა რომელიც ყოველდღიურობაშიც გადმოვიდა ჩვენთან.
3: კი ბატონო.
2: შემდეგი.
6: ამბატო! ქიატრი და მასულა, ყანაში წასვლის როა.
7: დაიდე.
6: ამბატო! ქიატრი და მასულა, ყანაში წასვლის როა.
7: დაიდე.
3: ეს უცხოები ამ ფრაზას რა ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადმოდის ეს ფილმები. საუბრები მეგობრებთან, ფრაზები და ქართული ფილმები.
2: დიახ.
3: იმერული
2: ესკიზები. კი ბატონო, იმერული ესკიზები, სამი ქულა დავით ყოჩახ. იმერელი ხომ არ ბრძანდებით?
3: ახლა ვარ ყოჩახ.
2: აა, ხე დავშენ. კარგია, კარგია. მუსიკა კინოფილმიდან.
8: კარგად ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს, რაკაცი ვარ არ რა ღმერთი მწამს. რისკი ვინც არ იცის, აღარ მიკვირს არ ეს მოდეს, რომ საჩვიც ვერ მოიგებს.

0: ცირკია ლაპარაკი აღარ უნდა თეთრი ვერას დროს გაშავდება ხო და მეც თამაშო სულელი მოტკუდეს თუნდა ამით არაფერი შავდება
1: შვენიერი მუსიკა შეგხვდათ ჩემო დავით
2: მუსიკას
0: გადაწული არაფერი აქვს მაგრამ როცა ტელეფონ თვილიც სიგეთის სამსახურშია და მეჯერებს სწორედ ასეა არ ვჩივი და მაინც სიმართლე ხო მამაშია გული რომ თვილიც სავსეა
2: გროის უკმა სტარტოვა ქვეში ბან ამ გადატვირთული სეზონის დროს რაღაც მოახლოებული შეულების დროს აღარ დაგარწევს ბევრ დროს და ჭიდაობას რა უნდა
1: რა თქმა უნდა 4 კარგია 4 არ მეღვინე თუ 5 წესი შვენიერი დავით დღეს ფორმაში ხარ მოკლედ შემდეგი მეხუთე გავაგრძელოთ
3: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მაგ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევთ. ახლა კი ხედა. ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მაგ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევთ.

0: ახლა კი ხედა.
1: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდი. ახლა კი ხედავ.
0: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდი. ახლა კი ხედავ.

0: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდი.
1: ახლა კი ხედავ.
0: ხედავ.
2: დიდი ალბათობით შუამსები პედაგოგის საუბარს უნდა გავდეს.
0: თუ არ ცდებით.
2: თუ არ ცდებით. აი მე როგორ გამოვიწყე საერთოდ თუ არ იყვნენ საერთოდ, მაგრამ სხვა ვერსია მაინც არ მაქვს.
0: მაშინ რაც გაქვთ ის გამოუშვით.
2: აი მე სახელს ვიხსენებ იმ ფილმის სახელს.
1: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდით. ახლა კი ხედა.
0: თან როგორი დანანებით ამბობს, ახლა კი ხედავ.
2: რაღაცა დააშავეს ალბათ რა.
3: აი მე როგორ გამოვიწყე.
1: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდით. ახლა კი ხედა.
0: 4 ქულა ეს მეხუთეა წესით.
2: ეს მიკროფონი ტაში მასავლებლად რომ იმის მაგფილმს
0: მოსახავს. ტაში მასავლებლად რომ იმის მაგფილმს მე მგონი ხქია.
2: ხქია

0: თქვენ ფიქრობთ რომ ეს იმ მასშტაბების ხმა რომელიც თაში მიდის?
1: არა.
0: აბა დააკვირდით, ეს მსახიობი იქ არის?
2: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდი. ახლა კი ხედა?
1: არა, იმ მასშტაბების ხმა ნამდვილად არ არის.
0: ოო, გამარჯობა დავით.
1: სპარტაკ ბაღაშვილის ხმას? არა, მოკლედ არა მაგოსი
0: არა. დაგუნებდა დავითი. 4 ქულა, 4 ქულა. კარგია დავით, მაინც დღეს კარგად წავედით. წინდა
1: მშვიდობიანი საღამო.
0: თქვენც ასევე ნახოთ როგორ განვითარდება საღამო, ვინ გვაჯობებს, თუ გვაჯობა ვინმე, ჯერ ეგეც საკითხავია. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს, მეგობრებო, რა დაემართა ჩემ ხმას? 1212, კარგია. ესე იგი, გვისმენთ 8:01-ზე, ეს არის ჩვენი სიხშირე და გვისმენთ საკმაოდ ბევრგან, ან დიდ ტერიტორიაზე, ამის თქვა სურს. რა თქმა უნდა, გვისმენთ ინტერნეტითაც, ჩვენებური წერტილი G. და მსვენელი გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
4: მშვიდობა, ბატონო.
0: გამარჯობა, ბატონო, მე რა, როგორ ზანდებით?
4: ეს ხალოი დაგვიშავს ხელა ძალიან. აბიამ სიცხე უნდა იყოს საფოში, როგორც ხსენდა.
0: ყველაფერს თავისი დრო აქვს. დღეს მზიანსა და ღამეს მთვარიანს. აბა ბატონო მერაბ, დავითმა ვერ გამოიცნო ფილმი და თქვენ რა თქმა უნდა როგორც პროფესიონალი კინომანი ახლა გვეტყვით რომელი ფილმია?
4: ჩემი მეორე ფატიმა.
0: ფატიმა, დიახ, ბავშვები იყვნენ. პირველი ქულა.
4: ჯამბულატი და ფატიმა.
0: ჯამბულატი და ფატიმა. მეორე ნაწყვეტი ყურადღებამ.
5: ერთო დიდება შემთინა, ღმერთო მადლობა შემთინა, ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებელს, მთავარანგელოს, შენი სახელი ჭირიმენ.

0: ლოცვა, ხო?
1: კი ბატონო.
0: აბა, კიდე თუ შეიძლება.
1: კი ბატონო.
2: მერტო დიდი შემჩინა. ღმერთო მაძღა შემჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებს, თავარ ანგელოს. შენი სახელი ჭირიმე.
1: შენი სახელი ჭირიმე. ბატონი მერაბი დაფიქრდა. პირველი ბენოტიდან არ გამოიცნო? რაღაც ახალია. აა, ბატონო მერაბ, ხომ არ დაგვესიცხეთ ძალიან?
0: ხოვრება, ხოვრება.
1: მე მგონი ტემპერატურის მატებამ რაღაც
0: სიურპრიზები სასიამოვნოა ცხოვრება.
1: აა, სიურპრიზები. კიდევ ერთხელ?
2: მერტო დიდი შემჩინა. ღმერთო მაძღა შემჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებს, თავარ ანგელოს. შენი სახელი ჭირიმე.
1: ნეტავი უნდა იყოს. ნეტავი შავი კაცი ვინ იყო, რა?
0: კიდე შეხვდო მოიყავს კიდე.
1: ხო.
0: ეთქვა თუ შეიძლება
1: და კი ბატონო. კიდე ერთხელ.
2: მერტო დიდება შემჩინა. ღმერთო მაძღა შემჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებს, თავარ ანგელოს. შენი სახელი ჭირიმე.
1: ბატონი მერაბის ინტელექტი ამოქმედდა? ხელოვნური კი არა, ცოცხალი ინტელექტი?
0: აა, ინტელექტი კაჩა. აა, მოდი მაშინ რაღაცა ვიტყვი რა.
1: აბა, აბა, გამოუშვით.
0: ესე იგი 4 იყოს. და და ხალხმე თქმა სამ ამბობს ეს კაცი.
1: როგორ გუგლივით მუშაობს ბატონი მერაბის მეხსი? ეძებს, ეძებს კუთხე კონჭულებში, აბა.
0: მოდი, ვადა, დიდი მწვანელი ან ან ლაზარე საზადესთან.
1: არც ერთ სამწუხაროდ.
0: აბა, კარგად.
1: წარმატებები ბატონო მერაბ. დაამშვიდობეთ სხვადასხვა ბატონი მერაბი ერთ-ერთი უძლიერეს კინომანია სხვადასხვა და არაერთხელ გამარჯვებული, არაერთ გზის და წლების განმავლობაში, როგორც რამდენიმე ჩვენი მსვენელი და მას რა თქმა უნდა უკვე ვეთამაშეთ. ასე რომ გელით თქვენ 501-111-881 რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დიდი სიამოვნებით.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო.

0: გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: ეთერშია კინომანი, ვაგრძელებ 18-16 თბილისის დროით. ქალაქი შეთხელდა თუ ატყობთ, არა? თუ მე მეჩვენება, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში გადაადგილება თითქოს ცოტათი უფრო მარტივი გახდა, ვინაიდან ზაფხულის სეზონი გახურდა, ვინაიდან შებულებების სეზონიც გახურდა, ვინაიდან დაღლა მიმატა და ვისაც კი აქვს საშუალება და შესაძლებლობა გარბიან ბეტონის ქალაქიდან ბუნებაში ან საზღვარგარეთ. ვისთვის როგორ? ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, რა თქმა უნდა, და სიამოვნებით ჩვენი სტუდიის ნომერზე 501-111-881 კიდევ ერთ ზარს ვუპასუხოთ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, ვინ გვირეკავს?
3: კახა ვარ.
2: კახა, როგორ ძანდებით?
3: არა, გიშო. მოხვდით როგორც?
2: მოხვდით. სად მოხვდით? თავარია? ა, კინომანში, კაია, თავარია სხვაგან ციხეში არ მოგვიწიოს, ჯვარი წერიათ. მოხვედრა.
3: ა, თავთვა დაგვიჭიროს ახლა, არა, დაგვიჭიროს.
2: აჰა. კი ბატონო. დაიწყო თამაში ბატონო კახა?
3: ეცადე.
2: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ყურადღება.
4: აბა, დაიწყო. ა!
3: თოჯინები იცინიან.
2: თოჯინები იცინიან პირველი. მეორე.
5: შენ მართლა ჩხუბის თავი ყოფილ. ამიტომაც დაუშვენები ხარ ვიღაცას ეგრე სანაკებო.
2: გენიალური ფილმი.
3: ოდი შეიძლება თავიდან, ნუ.
2: კი ბატონო, ყურადღება.
5: შენ მართლა ჩხუბის თავი ყოფილ. ამიტომაც დაუშვენები ხარ ვიღაცას ეგრე სანაკებო.
3: საბუდარელი ჭაბუკი.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. 2. მესამე, ყურადღება.
6: ხალი ხომ ჩვილი ვით არის? აედევნები? გაგეკცევა. გაეკცევი? აგედევნება.
2: ხალი ხომ ჩვილი ვით არის? აედევნები? გაგეკცევა. გაეკცევი? აგედევნება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ.
6: ხალი ხომ ჩრდილი ვით არის? აედევნები? გაგეკცევა. გაეკცევი? აგედევნება.
3: სუსტი ვერსია არ მაქსიმს ხოლოს.
2: არა და ძალიან ესეთი კარგი ფილმია. დარწმუნებული ვარ, ნანახი გაქვთ არა ერთხელ.
3: რა თქმა უნდა, ნანახი გიძლია.
2: კი ბატონო. კი. ქალის დახასიათება. ზაცხვაშვილი ძალიან კარგი დახასიათება.
6: ქალი ხომ ჩრდილი ვით არის? აედევნები? გაგეკცევა. გაეკცევი? აგედევნება.
2: არის ლოგიკა. ყუდროსავანი სამწუხარო და არა ბატონო კახა, ორი ქულით გემშვიდობებით დღეისთვის და გელით სხვა გადაცემებში. 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
2: ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანის მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, მეგობრებო, ბრენდის ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვათაშორის საზღვარგარეთ პოპულარულ ერთ-ერთ სასმელს ნერგავს ამჟამად მილდიანი პირველად საქართველოში. სულ მალე ალბათ გაყიდვაშიც გამოჩნდება და დანარჩენს თავადვე დააგემოვნებთ. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი mildiani.gis სადაც შეგიძლიათ ონლაინ შეძენა განახორციელოთ და

0: ასევე თამაშდება ბატუ ცენტრის Crazy Hall-ის ბილეთები, ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე, გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფურთან. და უნდა ნახოთ იქ როგორი ჟრიამულია ხოლმე, დიდი საბავშვო ცენტრია, უზარმაზარი. ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში მდებარეობს რუსთაველებისთვის. ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე ვათამაშებთ Little Trees Auto Aromatizatorებს, სხვადასხვა ფორმის არსებობს ეს არომატიზატორები, მაგრამ ჩვენ ნაძვის ხეებს ვათამაშებთ კონკრეტულად კლასიკას, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაუღიათ და მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს. ხოლო ჩვენთან შეძენა შესაძლებელია თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში ისევ, ანუ ბატუ ცენტრის ამბავში რომ მიხვალთ რუსთავი მოლში, იქვე შეძენთ Little Trees Auto Aromatizatorებს. ასევე Nova-ში, Eco-Woods-სა და წისქვილი ბაზარში, ასევე ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. ონლაინ კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees წერტილი G ვებგვერდი გახლავთ, Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსვენელი გვირეკავს კლავ ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ხალბატონი მაგდა?
1: ია.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად, სიცხემ შემაწუხა ცოტა.
0: ოო, რაღა დაგიმალოთ და ერთ ბეთს ქვეშა ვართ მაგდაო მედაშე. აა, როგორ არის დაქალი?
1: კარგად, მაგრამ ხა მარტო.
0: ხო, იქნება და თარსია, კაცო, სწორია. მარტო ვითამაშოთ, ცადოთ, იქნება ასე უფრო გაგვიმართოს, თორე რაღაცა ვერ მოიგეთ ეს დღეები.
1: რა ვიცი, ხო, ძალიან მარტო კი მე ჩავიჭერი ისეთ რომ
0: აი, აი, აი, ხედავთ. მობილიზება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვათა შორის მე მინდა ვასწავლო ყველას, ვინც თამაშობს, რაც უფრო ხმაურიანი და ხალხმრავალი ადგილიდან გვირეკავთ, მით უფრო რთულია მობილიზება და კონცენტრირება აი ამ ნაწყვეტებზე და როცა ესე მშვიდი და აწყმარებული მაშინ ხდება ხოლმე მოგებისკენ სვლა. მაგალითად ეს ნაწყვეტი ახლა დარწმუნებული ვარ გამოიცნობ და ჩვენს მდგომარეობას, თქვენსაც და ჩემსაც და ჩვენი მსვენელების უმეტესობისაც ძალიან მოუხდება.
2: კარგი იქნება ხაც ცივი უკნონ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს სანა პერს არ გაჯიმა. კარგი იქნება ხაც ცივი უკნონ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს სანა პერს არ გაჯიმა.
0: ცივი ყინული გვერდებს.
1: ამგონი ვიცი, მაგრამ აბა კიდევ ერთხელ.
0: მარა ვინგა ღირსებს ჩემო მაგდა, სანამ ფეხს არ გაჭიმავ, ძვარი გწერია ყველას.
2: კარგი იქნება ხაც ცივი უკნონ გვერდებში. მაგრამ ინგა ღირსებს სანა პერს არ გაჯიმა.
0: მსახიობი იცანით? მაგდა, მსახიობი თუ იცანით?
1: იპოლიტე ხუჩია.
0: ოჰო. ოჩაღ მაგდა?
1: აბა კიდევ ერთხელ.
0: ცივი ყინული გვერდებში.
2: კარგი იქნება ხაც ცივი ყინული გვერდებში. მაგრამ ინგა ღირსებს.
1: ხიარული რომანი.
2: სანაპერ.
0: გაიმეორეთ?
1: ხიარული რომანი.
0: სამწუხარო და არა მაგდა. არა. არა. ხიარული რომანი არ არის ეს ფილმი. მადლობა მაგდას მონაწილეობისთვის. გავაგრძელოთ და აუცილებლად გავუშვებთ ამ ნაწყვეტს და გამოიცნობენ ყურადღებით იყავით მაგდა. მიხვდებით რომელი ფილმი უნდა გადაიმეოროთ და დიდი ხანი არ გინახავთ.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ჯერჯერობით ლიდერს აქვს მეგობრებო 4 ქულა. 4, ანუ გვინ გვჭირდება 5 იმისთვის რომ დავწინაურდეთ და იმედი მაქვს გამოჩდება ასეთი მოთამაშე, რომელიც 5 ქულას აიღებს. აბა, აბა, ნახოთ. გამარჯობა.
4: გამარჯობა ზეგის.
0: როგორ ძანდებით?
4: მადლობა კარგად, თავად როგორ გიგიცხოთ?
0: მეც კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი?
4: დავითი.
0: დავით, მოდი აბა ვითამაშოთ. ამ სეზონზე მოგებული ხომ არ ძანდებით, დავით?
4: არა, მოგებული საერთოდ მაქვს, მაგრამ ახლა რომ მინდა
0: 22 აპრილიდან ყოველ შემთხვევაში, ხო?
4: კი, არა.
0: არა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. მოდი, დაიწყოთ თამაში და ვითამაშოთ ჩვენ ახლა მარტივებით, რა თქმა უნდა. მაგდას უთხრათ ახლა რომელი ფილმი იყო ეს? გეცოდნება. ამ
4: წუთას შავთეს ერთი წუთიც არის.
0: გავიმეორებ, გავიმეორებ, ყურადღება.
4: ფოჯინები ისინი.
2: რაღაც ცივი უკნონ გვერდებში. მაგრამ ინგა ღირსებს.
4: ფოჯინები ისინი.
0: ფოჯინები იცინიან, დიახ, პირველი ქულა. ხიარულ რომანში აერია მაგდას. პირველი ქულა თქვენ. მეორე ნაწყვეტი ყურადღება. კეთოდაკოტე 2. მესამე

0: ჩვენერთი გამოჩენილი მწამსი ყავს გიორგი ჩოხელი. ეს მისი ცხვარია.
1: ჩრდილი გზაზე.
2: აჰა, იცი ზათო. სამი. შვენიერ. შვენიერ. მუსიკა კინო ფილმიდან.
1: ჩაბუდარელი ჩაბუდარელი.
2: აი, აი, კინომანი, ნამდვილი კინომანი.
3: მოგოდემა.
2: არ ვიცი, ბოლოს სამი გადაცემა ამ ნაწყვეტმა ჩაგვიჭრა, არ ვიცი, ხუთი ადამიანი მაინც. ოღონდ
1: ჩარჩა, ნამდვილად არ ჩამიტვი, ეს ხუთია ჩავრდე.
2: 4, 4 ქულა, დავით, ყოჩა, კარგად მივდივართ. კარგად მივდივართ. ხო, მოდი აბა ეს იყოს.
4: გარდარი მე მარტო ფოკრაზე ვღე.
5: ალგეთ ბანები, ალგეთ.
6: ადეთი შენი შემადედაც. ვისულაპარაკები მე.
4: გარდარი მე მარტო ფოკრაზე ვღე.
5: ალგეთ ბანები, ალგეთ.
6: ადეთი შენი შემადედაც. ვისულაპარაკები მე.
2: დამჯდარი მე მარტო ფოკრაზე ვღერიო. ვედავთ, როგორი პრინციპია კაც? დამჯდარიო, მარტო ფოკრაზე ვღერიო. ავდგეთო მაშინ, რაღაცო ავდგეთ, ეგ ფოკრასთან არ არიან.
1: ავერტი გამეორდ ვიგი ალს ცუდად.
2: კი ბატონო, შეგვიძლია გამეორება?
4: გამჯდარი მე მარტო ფოკრაზე ვღე.
5: ავდგეთ ბანები, ავდგეთ.
6: ადეთი შენი შემადედაც. ვისულაპარაკები მე.
4: გამჯდარი მე მარტო ფოკრაზე ვღე.
5: ავდგეთ ბანები, ავდგეთ.
6: ადეთი შენი შემადედაც. ვისულაპარაკები მე.
2: აა ბოლოს ეუბნება ადეკი ბიჭო შემადედან, ვისულაპარაკები მე.
1: ოისა ვიტყვი ჰაერზე თუ არის არის ან ნამდვილად არ მომდის თეთრი ქარვანი ხო არა?
2: არა, სამწუხაროდ დავით, არა. მადლობა თამაშისთვის, ბრავო. 4 ქულა, 4 მა. მაგრამ ნუ დაწინაურება მეხუთეზე გადასვლა გაგვიჭირდა, გაგვიჭირდა. არა, უშავს დრო არის ჯერ და დარწმუნებული ვარ გამოჩდება კინომანი, რომელიც უკვე 5 ქულას აიღებს. 4-4, ორმა დავითმა ერთმანეთის ტოლი გამოცნობა შემოგთავაზა, ანუ 4 ფილმი გამოიცნო ორივე. შესაბამისად გვჭირდება სასწრაფოდ და გადაუდებლად 5 ქულიანი მინიმუმ.
7: ეთერშია კინომანი.

0: აგრძელებ თამაშს, მეგობრებო. 3 ივლისი კალენდარზე, ვინც შემოგვიერთა კინომანი მიმდინარეობს, გადაცემა, რომელიც ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს გადის პირდაპირ ეთერში. მას მე ბეგი უძღვები. ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ 501-111-881 და საათ ნახევარი გვაქვს დაახლოებით თამაშისთვის ჯამში. დავიწყეთ 6 საათზე, ვამთავრებთ 8 ნახევარზე. ანუ 40 წუთი კიდევ წინ გვაქვს და მსმენელი კვლავ ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ ბეგი, გამარჯობათ.
0: როგორ ძანდებით?
1: არავისაც სავადებო გიკითხოთ.
0: კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი ბეჟო თუ არ ვცდები?
1: ბეჟო, კი, ბეჟო ბეგი.
0: ბეჟოც ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი კინომანების არმიიდან.
1: კორი ფეგონი.
0: ოჰო, რა კარგია. საკუთარ თავს თუ არ შეაქე, არავინ არ შეგაქებსო, ხო იცი ბეჟო და თქვა. აბა რა. თავდამდებობა გვერდზეობდა გადავდოთ. კი ბატონო.
1: საძმაო, ზედმეტი არაფერი არ არის.
0: აბა რა.
1: თავდამდებობა.
0: აბა რა. აბა პირველი ნაწყვეტი ბეჟოს.
2: მაკინე, მაკო, აბა როგორ არ გაქო? ხალი კი არა, ნაპერწკალი ხარ, ნაპერწკალი.
1: ბებერი მეზურნეები.
0: კი ბატონო, პირველი, კარგია. მეორე.
3: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ედაო, ჩაო ბეჟო.
1: ეს რაღაცა ნაცნობია.
0: ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: ნობილი ფერა, ახლა ერთი არ მინდა ახლა ეს გამომივიდეს. ორი ვარიანტი შეიძლება უცხო თქვა?
0: როგორ არა?
3: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: გამოუშ.
1: არცერთი სოფელი არ შეფერა დასულთო.
0: არცერთი. დავემშვიდობეთ ბეზოს ერთი ქულით სამწუხაროდ. ჩვენ კი რეკლამა მოგვიახლოვდა და გავაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის.

0: უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: ეთერშია კინომანი.
0: ავაგრძელებ გადაცემას კინომანი, სტუდიის ომერი კლავ შეგახსენებთ. 501-1-1-8-8-1. გვისმენთ FM 8-1-ზე და რა თქმა უნდა გვირეკავს მსმენელი სტუდიაში. გამარჯობა.
5: გამარჯობა ბეგის.
0: ვინ გვირეკავს?
5: ნოდარი.
0: ნოდა, როგორ ძანდებით?
5: რავი, ვარ, არა მიშოს, როგორ ახართ?
0: კარგად უნდა იყოს, ჩვენ კარგად ვართ, მადლობა.
5: დაიხარეს.
0: დავსწოთ ნოდარ.
5: დავსწოთ.
0: ხო. დიდი ხანია ისევ გვირეკავთ, გვისმენთ.
5: კი, კი.
0: კი. სტაჟიანი მოთამაშე ხართ. წესები?
5: დაახლოებით, დაახლოებით ეგრე იქნება
0: რა. კი, ბატონო. კარგი. დავიწყოთ აი ამ ნაწყვეტით. ყურადღება.
6: თამუნიას გეფიცები, თუ კიდევ არ გეცოდინება ტექსტი არ ვიცი.
7: თქვენი გავით, კარგად და ტექსტ სვალინან სულ ზეპირაცის დავლიკე.
0: თამუნიას გეფიცებიო, თუ ხვალ ტექსტი არ გეცოდინებათ, არ ვიცი რას ვიზამო და თქვენი გავით, კარგად და ტექსტ სვალინან სულ ზეპირად ვისწავლიო.
5: ეგ ლიაელიავას ხმა არის, თუ არ ვიცდები და სავარაუდოდ მეტი აზრი მაინც არ მომიო, უნდა იყოს ბზიანეთი.
0: ბზიანეთი, დიახ, სწორი აზრია. პირველი ქულა. ახლა მეორე ნაწყვეტი.
8: ამიხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: რაო?
5: რა არის
0: ადვილები ამოიწურა ბეგი? ეს არის ადვილი კაცო. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმია სხვათა შორის.
5: ნუ ეს ექსტრემი ფილმია რო ბევრი ვარს ვერსია არის მაგაზე.
8: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ამხანაგების დროა.
5: ბევრი ვერსია просто ესეთი ფილმია რა და მაგითო
0: რა ვიცი, თქვენ არ უსმენთ ახლა ჩვენს ეთერს?
5: არა, ახლა ჩავწერ.
0: ო, მაგაშია საქმე, თორე ბევრი ვერსია არ გექნებოდათ. სამწუხაროა რომ გვიან შემოგვიერსის.
5: აჰა.
0: თორე ახლა დიდი შანსი იქნებოდა სწორი პასუხი გაგეცათ.
5: რევოლუციური რაღაც ვარიანტებია რა.
0: ვარიანტები არის.
8: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი. ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ამოიო

0: ოქრა ბატონმა ნოდარმა.
1: ვერსიები არის, და არ არის ვერსიები, მეტი რა არის, ცოტა ოქრა თარიღი ვერსიები.
0: ა შემიძლია ორი მივიღო და გითხრათ თუ ერთ-ერთი მაინც არის და შემდეგ ესე ვთქვათ გამორიცხვის მეთოდით მივადგეთ.
1: ერთი იყოს მაშინ რა ქვია ხუდრო სავანე იყოს ერთი და მეორე იყოს შეხვედრა დასუსტა.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
1: აჰა, ეგრეს ვიცოდი რა, თქვია და მეცი გიდაფი რა, ეგრეს ვიცოდი.
0: აბა რომელია? ორივე საკმაოდ ცნობილი და მაგარი ფილმია, სხვათა შორის, რაც ახსენე. ო,
1: მაშინ ერთის გავიმე ორი და აი მაშინ გეტყვის პასუხს.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
2: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: ჩი ადრეც ეგრე ორი ვერსია თქვი და შევწდია ეკრანს, შევწდები ალბათ რა. მოდი იყოს
0: ცუძე ორიენტირებული ნუვიქნები, ცუძე.
1: ცუძე უნდა იყოს ორიენტირებული, თორე კარგი თავში თქვი.
0: თქვენ ჰოროსკოპი თხის ხახართ, ხო ალბათ?
1: აუცი, საიდან გაათქვი?
0: მეც ეგრე ვარ და იმიტომ. აბა გამოუში, ცუძე ორიენტირებული ვერსია.
1: კარგი, რაც არის არის. კუდრო სავანე იყოს.
0: კი ბატონო, არის ორი ქულა, ნოდა, კარგია, კარგი. ვიწვალეთ, მაგრამ სხვათა შორის ბეჟო ჩავჭერით ახლა ამ ნაწყვეტით და კუდრო სავანე ვერ გამოისვა. აი თქვენ გამოიცანით, ყოჩახ, კარგია. ბრავო.
1: ბეჟო მოთამაშია.
0: ხო და ბეჟო ვერ გამოიცნო, ანუ თქვა, აი ორი ვერსია ბრძანა, ერთ-ერთი თქვენი მეორე ვერსია იყო, თუ სწორად მახსოვს. აბა მოვიდა ახლა მესამე ნაწყვეტი.
1: აბა.
0: ყურადღება.
3: იდედა ჩემ რომ მომწდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირებიცი?
4: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჯოს.
3: რისთვისაც თვით იმას გავომორჯოს. არა, ნუმირევთ.
0: ნუმირევთ. არა, ნუმირევთო. საურის დედაზე არის ეს ნაწყვეტი.
1: ყველა ძნელები ჩემთან როგორ მოხდა, აი ყო რა ბედისადი.
0: ეს არის ძნელი კაცო, ნუ გადამრიენო და
1: ეხლა არ მითხე, ესაც ცნობილი ფირმიაო.
0: ხის რქისთვის რამე ძნელი არსეობს. ესეც ერთ-ერთი ამ შესაძლოა მყუდრო სავანეზე უფრო ცნობილიც კი არის, მე თუ მკითხავ.
1: მაშინ ისა უნდა ხმები გავარჩიო მაინც წესურად ვერ გავიგე და
0: აბა აბა მოусმინე ყურადღებით.
3: იდედა ჩემ რომ მომწდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირებიცი?
4: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჯოს.
3: რისთვისაც თვით იმას გავომორჯოს. არა, ნუმირევთ.
0: არა, ნუმირევთო.
1: აური დედას გავომარჯოს.
0: ო. კიდევ ერთხელ გაუშვებ ბატონო ნოდარ ყურადღებით.
3: იდედა ჩემ რომ მომწდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირებიცი?
4: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჯოს.
3: რისთვისაც თვით იმას გავომორჯოს. არა, ნუმირევთ.
0: ესე იგი, კეიპობენ რა ბიჭები, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ გავომარჯოზე გადავიდნენ, ხო?
1: პარაზა მივხვდი ხო, ეგრო კეიპობენ და საურის დედა, საური. აი, აჰა, ნუ გამოვიყინეთ მაყურებელთა პოწინებას და ვიშვით რა.
0: მაყურებელი რომ ყავდეს, კარგია, მაგრამ კარგი. აბა გამოუშ.
1: ესე იგი, ჩემთან ამუშავდა ოლიმპიური სისტემა რა.
0: წააგებ წადი, ხო? მოშო. დაიზვენე სახში. აბა?
1: იყოს დიდი წანებელი იყოს, მაგრამ არა.
0: არ არის, არა, ნოდარ, მაგრამ მადლობა ხალისიანი ჩართვისთვის, გადაცვალე. მომიკითხეთ ხის რქები.
1: კარგად.
0: კაი კაცი, გენაცვალე, ნუ არიყო რთული, ახლა მოდი ვაღიაროთ, იმიტომ რომ ნუ არა, ვისთვის როგორ გასაგებია, მაგრამ თვითონ ფილმს გულისხმობ, რომ გაიგებთ რომელი ფილმია, აუცილებლად დამეთანხმებით რომ კარგი ნაწყვეტი შევარჩიეთ, და ისეთ სახასიათო. გავიდეთ ახლა, არა, კი არ გავიდეთ, გავაგრძელოთ.
5: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
6: თბილისის დროით 19 საათია.
5: SMG, ძლიერი ტექნიკა. ძლიერი პარტნიორი.

0: ეთერშია კინომანი.
1: ერთი საათიც ამოიწურა მეგობრებო, თამაშის დროიდან ნახევარი გრჩება, 4:4-ია. აბა დღესაც არ გამაწმილოთ ახლა, ბოლო ორი გადაცემა ვერავინ ვერაფერი ვერ მოიგო. და იმედი მაქვს რომ დღეს გავათამაშებთ პრიზს, იმიტომ რომ სეზონი თვის ბოლოს დასრულდება. დაგვრჩა სულ რამდენი? Ну, თალღას 12 გადაცემა დაგვრჩა, ხო? და უნდა ვეცადოთ რომ მოვიგოთ. რომ ეს პრიზები დავაბინაოთ სეზონის ბოლომდე, კაცო. აბა, აქ ხوار დავიტოვე. აბა, შენ კი არ დაგელოდება, ღვინო. როგორ არის იქ ნათქვამი იმ ფილმში? ღვინოს ვათამაშებ, დიახ, ალადასტური როზე და წვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, რომელიც დაარსა 91 წელს და დღემდე მის სათავეში ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია კი წარმატებით იყიდება, მოიხსენებათ როგორც საქართველოში, სხვადასხვა სავაჭრო წერტილებში, ასევე საზღვარგარეთ. ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად აქვს

0: უფლება აქვს და შესაძლოა აგვერიოს, მაგრამ არა crazy hole, ანუ გიჟური დარბაზი ძნელი აგერიოს სხვა ბატუ ცენტრში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, მდებარეობს გდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ხო, დაბადების დღის ცენტრიც არის აქვე, იცით და შეგიძლიათ დააზუსტოთ დეტალები ნომერზე 5928638363, ბატუ ცენტრი crazy hole, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ენა მიყიულა, როგორც იტყვია, Little Trees ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჰოლივუდის სურნელი. თქვენთვის თამაშდება პატარა ნაძვის ხეები თქვენი ავტომობილისთვის, უფრო სწორედ, ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, Little Trees-G. და შემდეგი ზარი სტუდიაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: ალო, თარანიშოს, თავს მოგაგაჭა.
0: კარგად, მადლობა. ბატონი მიხეილ.
1: მიხეილ.
0: გიცანი თხმაზე. ბატონო მიხეილ, დაიწყოთ თამაში. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
2: გაიხარეთ, გაბატონო, გაიხარეთ. თქვენ რომ გაიხადოთ, ის უფრო მინდა მე.
0: გამიმეორეთ, ბატონო მიხეილ.
1: ვერ გავიგონე.
0: გავიმეორე.
2: გაიხარეთ, გალბატონო, თქვენ გაიხარეთ. თქვენ რომ გაიხარდოთ, ის უფრო მინდა მე.
0: ახლა გაიგეთ?
1: დათა თუთაშხი.
0: კი ბატონო, დათა თუთაშხია, პირველი ქულა. მეორე, ყურადღება.
3: რას ვახარებ, მამასახლისო ბატონო? რა თავსიგდებ ყაზახო შენ, ა?
4: დაგიშავე ბატონო. რას ვერში შეინჭირი?
3: რატო მარიხთ ხელმწიფის ბეგარას?
1: ჰა? ჩი მეზობლები.
0: ორი. მესამე.
5: მანამდე სადიღარ?
6: მანამდე სახლში დაგენათვლე დედაჩანთან.
3: ებრელი ხარ,
6: ძა? არა, მიშამ ქვია.
3: ამ შეგაშინა, მოშე. შენი გამყიდველი ჩვენში არ მოინახება.
1: ჩარჩული კონძული.
0: სამი. გამეორებაც არ დაგჭირდა.
1: კაიში, კაიში, მერას თუ გამოუშვეს, არა, სიმფონია და ხელში.
0: მუსიკა.
7: საბრა ლუ დედაბრისასა.
0: ძალიან კარგი სიმღერაა სხვათა შორის.

ორმოში პურსაყრიანო კლებიტის ქილში გაგზავდეს პურსმალე დავიფხიანო.

ტრიანო ერთაც მე ჩემი ხინობე არალოს დაზახიანო.

ორმოში პულსაყრიანო კლაბიტის ქილში გაგზავდეს პურსმალე დავიფქიანო.

0: ტრიანო ერთაც მე ჩემ ხინობე არალოს დაზახია.
1: ბატონო მიხეილ, როგორ არის საქმე?
2: ორივე შემა შეიძლება.
1: კი ბატონო, გამოუშვი.
2: ან არის დიდი მწვანე ველი, ან დიდებები და შილშილე.
1: არც ერთი ბატონო მიხეილ სამწუხაროდ, არც ერთი. გემშვიდობებით კეთილის სურვილებით და ველიც ზარს მსვენელისგან 501-111-881-ზე.
3: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, და ხო, დრო გვეწურება, უნდა ვიჩქაროთ 501-111-881-ზე 5 ქული ან მსვენელს ველით, მინიმუმ 5 ქულით, რა თქმა უნდა, და იმედი მაქვს, რომ ასეთი მსვენელი გამოჩნდება. ჩვენ კი სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი eco.gr.
6: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: 19:12 თბილისის დროით და მსვენელიც ეთერშია. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
7: ნიკოლოზი.
1: როგორ ახართ ნიკოლოს?
7: მადლობ, კაი როგორ ძანდები?
1: კარგად, მადლობა. წესები ვიცით თამაშის?
7: დიახ. ერთი პო ამბავი ივანე კოტორაშვილის შესახებ. სიმღერა.
1: მე სიმღერაზე არ მქონდა საუბარი ჯერ. თქვენთან თავიდან ვიწყებთ. იცოდით? ო, არ გწოდნია წესები. მოკლედ, უყურეთ სამ ნაწყვეტს უშვებ დიალოგებს, მერე უშვებ მუსიკას და ისევ სამი ნაწყვეტით ვაგრძელებთ. ასეთი ციკლით ყოველ 4 ნაწყვეტში მუსიკალური პაუზა გვაქვს. ჩაჭრამდე ვთამაშობთ. მზად ხართ?
7: დიახ.
1: დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
8: ერვა პახად. პატუსე. ბახაცე, ბახაცე.
7: ეს ვერისუბნის მელოდიები?
1: არა, სამწუხაროდ არა ნიკოლოს. ხო, ამას გავუშვებ ამ ნაწყვეტს და უსმინეთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ, იცით, თან იცით ძალიან კარგად. არ არსებობს ქართველი ეს ფილმი არ იცოდეს და არ ამხოლოდ ქართველი, სხვადასხვაშორის მსოფლიო დონის ფილმია. ასე ვიტყოდი მე.
3: ეთერშია კინომანი.
1: აქვე მინდა ერთი საინტერესო ამბავი მოგიყვეთ, ვისაც არ მოусმენია ჯერ საფერავზე, ერთ-ერთ ღვინოზე, რომელიც 2002 წლის მოსავლის იყო. მილდიანის წარმოება, რა თქმა უნდა. მოდი გავაგრძელებ საუბარს აუცილებლად მსვენელის შემდეგ. არვალოდინოთ, გამარჯობა.
9: ალო.
1: მოგესალმებით.
9: გამარჯობა ბედი.
1: ქალბატონი ლალი, როგორ ძანდებით?
9: დიახ, ქალბატონი ლალი
1: ვარ. კარგია, რომ ქალბატონი ლალი ხართ, როგორ ძანდებით?
9: კარგად, თქვენ?
1: კარგად, კარგად. ვითამაშოთ?
9: დიახ.
1: ნახეთ რა
9: რა თან ბოლო დროს მოწენილი მეცხენებით რატო?
1: მარა გადაღლილი უბრალოდ გადაღლილი დასიცხული სიმართლე გითხრათ დასიცხული.
9: არა სხვა დროს უფრო რაღაც მხიარულად ხართ.
1: ღვინო შემომელია ქალბატონო ლალი რაღა დაგიმალოთ. აი ღვინო, კაი. აბა. აბა, ნახეთ როგორ მანაწყვეტმა ჩაჭრა نيكოლოზი.
8: ერვა. ბახათ. ბატუცე. ბახაძე.
9: ბახაძე. სერგო ზაქარიანი ძე და კინოფილმი ჯარისკაცის მამა.
1: ჯარისკაცის მამა ქალბატონ ლალი ყოჩახ, ბრავო. თქვენ როგორ უმკლავდებით სიცხეს ქალბატონ ლალი? თუ არ გაწუხებთ?
9: აი პატარა ის თუ არის, ათლარიანი ისინი როა.
1: აჰა, ათლარად მოგიგوارებია.
9: როტრიალეს აი პატარები.
1: პრაქტიკული ჭკუა რო ექნება ქალს. ო. მეორე ნაწყვეტი.
9: დიახ.
10: ნიკოლოდუა, ანუა, ოდივა ჯანიტო!
11: მოდი ხარ და მუდრეგი ხარ, მაგრამ აი სადა გიხარ? ჩი წალი გარგი წალი მირჩენია ყოხა ფალი.
12: აჰა, ჯემიტო.
11: დადიგდი აქამდე შევერანა შენდა თოქში. მეიდა.
9: აბა კიდე.
1: ცივი წალი, კარგი წალი მირჩენია ყოხა ქალიო. აბა ყურადღება.
10: ნიკო ვანუა, ვანუა! მოდი ვაჭანიტო!
11: მოდი ხარ და მუდრეგი ხარ, მაგრამ აი სადა გიხარ? ჩი წალი, კარგი წალი მირჩენია ყოხა ფალი.
12: აჰა, ჯემიტო.
11: დადიგდი აქამდე შევერანა შენდა თოქში. მეიდა.
9: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ თქვა.
1: არა, ნუ იტყვით.
9: აჰა, ვინის ქონდაზე?
1: არა, არა, არა, გამოდო ლალი. გრილ საღამოს გისურვებ თქვენ ჭირიმე. კარგად იყავით. მომავალ შეხვედრამდე. კაპიტონ ლალიც ჩაგვეჭრა ამ ნაწყვეტზე. სხვადასხვა ვეცადე რომ მაქსიმალურად მარტივი შემერჩია. მინდოდა რომ დღეს მოეგო, ვინაიდან კონკურენტიც არ არის ფაქტია. პრიზიც გასათამაშებელია, თორე ამ ღვინოს ამ ზაფხულს აქ ვერ დავტოვებთ. იცით, ღვინოს არ უყარს ამდენი სიცხე, ღვინოს უყარს გახსნა და დალევა. და ხო, ღვინოზე საუბრობდი სხვათაშორის და გავაგრძელებ ახლა საუბარს. ესე იგი, 2002 წლის მოსავლის საფერავი, ვინ იფიქრებდა, როცა ეს საფერავი შეიქმნა, თუმცა შეიძლება წარმოებლობა გათვალეს კიდეც, მაგრამ წარმოუდგენელი იყო ყოველ შემთხვევაში 2002-2004 წლებში, როცა საბჭოთა კავშირის პოსტსაბჭოთა სივრცეში ვიმყოფებით, მთელი ქვეყანა, ქართული ღვინო ესე ვთქვათ, გაფუჭებულია იმ თვალსაზრისით, რომ მასიური ჩამოსხმები, გაზავებები საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, ვიც ცოტა ზრდასრულ ასაკშია. რა თქმა უნდა, იყო კარგი ხარისხიანი წარმოებაც, მაგრამ მასიური წარმოებები იყო ძალიან დაბალი დონის და ეს გადიოდა მთელ საბჭოთა კავშირში და რაღაც, ნუ, მოკლედ არ იყო ღვინო მოწოდების სიმაღლეზე. სწორედ საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ ჩნდება მილდიანი, რომელმაც შექმნა ღვინო 2002 წელს საფერავი, როგორც აღნიშნე, და გაიტანა ის ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე. Vinalies Internationales. აი ესეთ კონკურსი ტარდებოდა პარიზში. აბა. და თქვენ

0: წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი ხდება 2 წელიწადში ღვინის 2002 წლის მოსავლის საფერავის შექმნის დღიდან. 2004 წელს მოკლედ ამ ღონისძიებაზე, საერთაშორისო კონკურსზე მილდიანმა ვერცხლის მედალი და კონკრეტულად ამ ღვინომ ვერცხლის მედალი მიიღო. ეს იყო პირველი სერიოზული აღიარება ჩვენი ქართული ღვინისა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და სწორედ მილდიანი გახლდა ამ აღიარების ავტორი. და დღემდე ამაყობს კომპანიაც და რა თქმა უნდა ჩვენც ვამაყობთ რიგით ქართველები, ღვინო არამხოლოდ წარმოებლის არის, არამედ ჩვენი ისტორიის ნაწილია, ჩვენი კულტურის ნაწილია და ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო და რა თქმა უნდა ვიამაყებ პირადად მეც, იმიტომ რომ მეორე ადგილი საერთაშორისო დონის კონკურსზე, როცა ქართული ღვინის წარმოება ახლა დაღორძინებულია, შეიძლება ასე ითქვა, ძალიან მაგარი მაჩვენებელია. მსვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: დავით, ღვინო თუ გიყვართ, ღვინო.
1: რა თქმა უნდა.
0: ქალები? ხო, რა ვიცი, იქ მე იმედი მაქვს ცოლთან ერთად არ გვირეკავთ ახლა.
1: ზომიერად,
0: კი ბატონო. აბა დუდუკიო მე. კი ბატონო. კარგი. ეხლა ზომიერად ვითამაშოთ ახალ ჩემი ბატონი, სანამ დავითის მეუღლე გაგვიბრაზდა. სანამ გაგვიბრაზდნენ, კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: ვინ იყო მითხარი თქვენ კუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლადი? ვინ იყო მითხარი თქვენ კუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლადი?
0: ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო მეთქი? კუნკლებო. რაღაცა მოხდა აქ ფაქტიურად, რაღაც პრობლემა იყო. სიკვდილი გინდათო ჩემიო არა? მითხარით ვინ იყო? და ცხენის ფეხის ხმა ისმის, ნახეთ. ერთხელაც მოусვინოთ, მაინც იქნებ რაღაც გაგვახსენდეს.
2: ვინ იყო მითხარით თქვენ კუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინდათ არა? ვინ იყო ლადი?
0: გამწარებულია კაც.
1: ჩემი
0: ძმა. კი, საკმაოდ, კი ბატონო.
1: სამწუხაროდ ვერ გიხსენებ და დრო საღატაკაკაა.
0: მადლობა ზარისთვის, დავით, წარმატებები. გაიხარეთ. ვეცადე რომ მარტივი დამეწყო, მაგრამ არ გამომივიდა როგორც ჩანს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ძალდება კინომანი 19:20 თბილისის დროით. კლავს არის სტუდიაში. გამარჯობა.
4: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
4: შალვა.
0: როგორ ახარ ბატონო შალვა?
4: კარგად ბატონო ბეგი, თქვენ გიკითხოთ. მაგ უფლება თამაშის ბატონო ბეგი?
0: არ ვიცი, უნდა გადავამოწმოთ, როდის ითამაშეთ ბოლოს?
4: 15 მაისს.
0: 15 მაისს მოიგეთ, ხო? სამწუხარო და არა ბატონო შალვა. მადლობა ზარისთვის, მადლობა. როგორც თქვენ ისე ივლისის შემდეგ აუცილებლად გელით თქვენ განახლებულ სეზონზე, რა თქმა უნდა.
4: კარგი ბატონო.
0: წარმატებები. ესე იგი, მოდი კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ ჩვენი მსვენელები შეცდომაში არ შევიყვანოთ, აი ბატონი მამუკაც იყო დღეს ხაზზე, ბატონი შალვა, ქალბატონი დავტოვეთ გულნატკენი ალბათ, ქალბატონი ნინო თუ არ ვცდები. იმიტომ რომ მოგება უფიქსირდებოდა და გვაქვს ესეთი წესი და ეს წესი უნდა დავიცვათ აუცილებლად, რომ სეზონზე მხოლოდ ერთხელ გვაქვს მოგების საშუალება. რატომ გვაქვს ეს წესი, ხო? შეიძლება ვინმე თქვას, რომ უსამართლოა, მაგრამ მეორეს მხრივ არიან კინომანები, რომლებიც აქტიურად იგებენ, აქტიურად, ну, ძლიერები არიან სხვაზე, მოდი პირდაპირ თქვათ, ამ თამაშში. იმიტომ რომ ბევრი ფილმი იციან და რა თქმა უნდა მოიგებენ, იმიტომ რომ ჩვენთან თავისუფალია თამაში, ნებისმიერ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, იცით რომ აქ ჩვენს თამაში ჩაწყობები არ ხდება, აბსოლუტურად ყველაზარი არის ნატურალური სუფთა, შეიძლება ბევრს პირადად ვიცნობდე, იმიტომ რომ ადრე მოუგიათ და პრიზი გადაგვიცია, მაგრამ ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთია ვინ იგებს, მთავარია რომ სენალმა მოიგოს. ამიტომ მოგებულები ეს წესი რომ არ არსებობდეს, შეუძლიათ ყოველდღე, ყოველ გადაცემაში რეკონ და ყოველთვის ერთსა და იმავე ადამიანს გადაეცეს პრიზი, რაც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად დაკარგავს გადაცემაში ნარს და აზარტს. შესაბამისად ეს წესი აუცილებელია იმისთვის, რომ გადაცემა მიარსებოს და კონკურენცია იყოს მათ შორისაც, ვინც ცოტათი უფრო სუსტები არიან, ცოტათი უფრო ნაკლებად იყვნენ ჩართულები ქართული ფილმების ყურებაში და მივცეთ მათაც შანსი მოგების. ამიტომ ბევრი რომ არ გამიგრძელდეს, 22 აპრილს განვაახლეთ ჩვენ ეს სეზონი და სეზონზე ერთხელ გაქვთ მოგების უფლება. 22 აპრილიდან ვინც უკვე მოიგეთ, ველოდებით ივლისის დასასრულს, ამ თვის დასასრულს, 31 ივლისს, შემდეგ გვექნება მცირე პაუზა და უკვე დაბრუნებულ განახლებულ სეზონზე ყველას აბსოლუტურად გაუნოლდება მოგებები და შესაბამისად ყველას გექნება შესაძლებლობა დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ამ გადაცემაში. ბოდიშს მოუხდი, რა თქმა უნდა, მსვენელებს, ვინც გვირეკავს და სურვილი აქვს კიდევ მოიგოს და სცადოს. მესმის, რომ მათ შორის აი მაგალითად ბატონი მამუკა ჯერ არც წაუღია თავისი პრიზი და მაინც სურვილი აქვს, რომ მონაწილეობა მიიღოს, ხომ? ეს ძალიან მისასალმებელია, მე ძალიან მახარებს, რომ პრიზის გამო კი არ ხდება ეს ყველაფერი, ეს აქტიურობა მსვენელისგან, არამედ თვითონ მონაწილეობის აზარტი. და ესე იგი, ჩვენ სწორგზაზე ვდგავართ, ესე იგი, ეს გადაცემა აქტუალურია დღეს ხელოვნური ინტელექტის დროს. ბევრი ვისაუბრე ახლა, მაგრამ სვენელი დამელოდებოდა. რადიო მიმღებს უნდა ჩაუწიოს ოღონდ, იმიტომ რომ ჩემი ხმა მიბრუნდება. თუ შეიძლება რადიო მიმღებს ჩაუწიოთ ხმა? რადიო მიმღებს ჩაუწიოთ ხმა თუ შეიძლება? სვენელო, 1 2 1 2.
1: აქტუალურია
0: დღეს? კარგი, გადმოგვირეკავს, ვერ მიხვდამ სვენელი, რომ ყურმილში უნდა გვისმინოს, იმიტომ რომ ხმა დაგვიანებით გადის ეთერში და მოგვიწია, ესე ვთქვათ, გაუგებრობას აქვს ადგილი. გადმოგვირეკეთ, აუცილებლად გიპასუხებთ და იმედი მაქვს, რომ შეძლებთ მოხვედრას პირდაპირ ეთერში. მორიგიზა არის სტუდიაში, გამარჯობა.
1: სამოსიდანებს.
0: როგორ დანდებით? კარგად, დიდი მადლობა. ზაზა გვირეკავს?
1: კი ბატონო.
0: კი ბატონო. ზაზა, ვითამაშოთ, ჩემო ბატონო.
1: დასმო, მაგრამ როგორ იქნება? საერთოდ არ მიმართლეს,
0: ეგ იგი. აი, ეს ნაწყვეტი ძალიან ადვილია და ცნობილი, ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის, აბა, ყურადღება.
1: მეტყვეს, მაგრამ არ მიმართლეს.
2: ვინ იყო მითხარი თქვენ, უკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლატი?
0: არ მიმართლებს ბრძანე და მაგნაწილში მე სამწუხაროდ სუსტია, ღმერთს უნდა მიმართოთ ალბათ, გამართლება რომ მეტი.
1: არა,
0: მაგაში მე ვერ დაგეხმარებით.
1: არა, ჩემს თავზე ლაპარაკობ.
0: რაღა დაგიმალოთ და მეც ხშირად, ძალიან ხშირად არ მიმართლებს ბატონო ზაზა, ასე რომ
1: რა ვქნათ, აბა პოლიტიკინოებით მოყარული ვარ ძალიან, მაგრამ ბავშვებიდან.
0: ხო, მეც, მაგრამ არ მიმართლებს არც მე. მარტო სიყვარული რას უშველის ჩემო ბატონო ზაზა?
1: ბატონო,
0: ეს ფილმი უნდა იყოს ზეპირად, ჩემი აზრით.
2: ვინ იყო მითხარი თქვენ, უკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლატი?
1: ეს
2: რომელი ფერმია? მოგეგმე.
0: ვინ იყო? კი, ძალიან.
2: ვინ იყო მითხარი თქვენ, უკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლატი? ვინ იყო მითხარი თქვენ, უკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლატი?
1: უკლებო, ხო?
0: დიახ, კარგად გესმით.
1: აა, იმას მისმოროვ.
0: არა, რახეირი, ხო?
1: ხო, რახეირი. აბა.
0: არა და ზაზა კინომანია, ძალიან უყვარს ფილმები.
1: ბავშვობიდან
0: ნაკაზიხართ, ხო?
1: უყვარული ვარ ქართული კინოების და კომენტარებში ლეგენდარული მსახიობებს და
0: მერე მსახიობი ვერიცანით?
1: აბა, იშვიათად რო ვერ გამოიცნო, იშვიათად.
0: ძალიან იშვიათად, ძალიან კი, გეთანხმები.
2: ვინ იყო მითხარი თქვენ, უკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლატი?
1: აჰა.
0: აბა, გამოუშვით ახლა თქვენი ძვირფასი ვერსიები.
1: განაურობა შეიძლება?
0: ხუთ ჯერ გაუშვით, მე 6-ე ჯერ ვიმეორებ, კი ბატონო.
2: ვინ იყო მითხარი თქვენ, უკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? დიდი ყოველთი!
0: ეს რუსთაველების ხათრით იყო.
1: ხო, მიმოგან. მოსწრიგე.
0: ოდესა დიდი გუბადაა გაგრძელებს იგი. ო, მომწონს, მომწონს, ა? შვედიერ მიდგომა. აბა.
1: არა, ნოდი, ხო შევიდან,
0: არა. არა, მაგას არ ვალოდი, არა, სასია უნდა გაოცებული დარჩი. ბევრი რომ არ ვალოდინო ცვენელიო.
1: ხო, თავი გამრუდება ხოლმე, ეს იგი ამდენი ჯიქრიფა.
0: აბა, ერთ ეს აი ხარ, ისეთი ფრაზა წამოგცდათ, რომ კიდე ერთხელ გაუშვებ მაგის ხათს.
2: დიდი ყო მითხარი თქვენ, წუნკლებო. ჩემი სიკვდილი გინათ, არა? დიდი ყოლათი!
0: ნა არი ჩქაროთ კაცო რა გეჩქარებოთ
1: ხო
0: იყოს რა
1: ესე იგი ამ მარცხულია
0: ან
1: ესე იგი ამ მარცხულია გასაგებია მეორე
0: ახლა ცოტა ყურმილთან ზაზა გავკვლავთ ისმის თქვენი ხომ
1: აბა როგორ ისმის ახლა
0: კი ბატონო აბა მეორე ვერსია
1: მარცხულია წე მეორე ვერსია
0: გავიგერო თქვი მეორე
1: აი ესე
0: ანუ მეორე ვერსია არ გვაქვს?
1: მიცემა ის რავის.
0: ხო და თქვით, ბატონო.
1: მეულუდი.
0: მაცი ხვითია და მეულუდი?
1: ხო.
0: ახლა მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
1: ხო.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია და თქვენ უნდა მითხრათ მალევე რომელია.
2: დიდი ყო მითხარი თქვენ, წუნკლებო. ჩემი სიკვდილი გინათ, არა? დიდი ყოლათი!
0: ესე იგი, ამ ორიდან ერთ-ერთია. გამოუშვი ზაზა. მერე, რომელია?
1: აფასიტო ვარშევიკა. რომელია, მეკიდა. ჩემი აზრით მეულუდი.
0: არა, მაცი ხვიტია. გედაცვალე ზაზა, კარგად იყავი, წარმატებები ძმაო. გაიხარე, გაიხარე. რატო ამ მაცი ხვიტიას რატო ჩაგრავთ ასე? მევლუდიო. ხო, მაცი ხვიტია იყო. და ბატონი დავითიც ჩაგვიჭრა თუ არ ვცდები. და აგერ ბატონო ზაზაც ჩაგვიჭრა, თუმცა ზაზა ახლოს იყო ამ ყველაფერთან. მეგობრებო, შესრულდა 19 საათი 31 წუთია უკვე თბილისის დროით, რაც იმას ნიშნავს, რომ დავასრულეთ გადაცემა დღესაც. ვერ გავათამაშეთ პრიზი, 4-4 დასრულდა, 2 დავითი, 2-ს 4 ქულა. და ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ორ შაბათს. მოდით ამ შაბათკვირა შევთანხმდეთ, რომ ცოტათი წავივარჯიშოთ. ნახოთ, მაცი ხვიტია თუნდაც აუცილებლად. ნახოთ კიდევ რამდენიმე კარგი ფილმი, მათ შორის ყუდროსავანე დღეს ძალიან ესეთი ძიმედ გამოსაცნობი აღმოჩნდა და სხვათა შორის კიდევ რამდენიმე კარგი ფილმი იცით, რომ ზოგმა უამრავი მსვენელი ჩაგვიჭრა და შემდეგ უკვე გამოიცნეს სხვა მსვენელებმა. ამიტომ არამხოლოდ მონაწილეობა მთავარი, აქ მთავარია გვისმინოთ. ვინაიდან თქვენი თამაშის შემდეგ თქვენი ნაწყვეტები ძირითადად ის რომელმაც ჩაგჭრათ გადის კვლავ შემდეგ მსვენელებთან, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გავიგოთ თუ რომელი ფილმია მივიწყებული თქვენს მიერ და თქვენი მეგობრების მიერ. შესაბამისად, თუ უსმენთ გადაცემას ბოლომდე, დიდი შანსია იმის, რომ გაიგოთ რომელმა ფილმმა ჩაგჭრათ. ამიტომ ჩემი რჩევაა, როცა ჩაიჭრებით, ნუ გაგვებუტებით, დარჩით ეთერში, უბრალოდ ეთერთან, რადიო მიმღებთან და უსმინოთ ჩვენებურს იმისთვის, რომ გაიგოთ თუ რომელმა ფილმმა ჩაგჭრათ. მე მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის, მადლობას გადაუხდით ჩვენს მეგობრებს, მეგობარ კომპანიებს. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელმაც ღვინო დაგვიწესა დღეს. ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly, რომელმაც ბატუტების ბილეთები დაგვიწესა ბავშვებისთვის და ეს არის Little Trees Auto Aromatizatorების წარმომადგენლობა საქართველოში, ამერიკული კომპანიის, რომელმაც ავტო არომატიზატორები დაგვიწესა დღეს. ასევე მადლობას გადაუხდი, დღეს ძალიან ბევრი მსმენელი ყავდა ეთერში ამ საათნახევრის განმავლობაში. ბატონ ზაზაც, დავითს, ლალის, ნიკოლოს, მიხელს, ნოდარს, ბეჟოს, დავითს, მაგდას, კახას, მერაბს, დავითს და დავითს, ბევრი დავითი იყო დღეს და ყველას უღმეს მადლობა. ბოდიშს უხდი მათ, ვინც ვერ ხვალთ 6 ივლისი და შეხვედრის ადგილი 88.1 FM. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, მომავალ შეხვედრამდე, მადლობა ყურადღებისთვის.

0: ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცით რა თქვენ?
1: ტანკისტი კი არა ისიყავი. მაგე გამოსარკვევია რა იყავი.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა.

0: მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
6: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ეს ხოხბებზე სანადირო ადგილი, ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს, დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის, მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის. ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი.

ჩრდილები დადიან დახრეტილი ახმეტელი აგდია არა მართლა გეფიცები აქ მინდა სულ ერთია კუგია თუ მთა წმინდა რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის აქ იყო და აქ დარჩება

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმან ბასა და რობოშესა.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა, ბოშორდი, დაიშენე საქს.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილ ძილს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი

0: მოგენატრა ქართული.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
10: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დრო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
0: 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

საუბრობთ ჩვენ ახლავე მხოლოდ გარდამხმეთ მომენტში მაშინ როდესაც დაღუპვის გასავალ მიმღარი თქვენი ფერდა და ვერთიანდებით ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი არალეთ აღორძინებაზე იკი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა ჩვენი ესოდით განდელი სემი და ჩვენ ყოველ ერთმანეთს შორდებით